Chris Morgan tadi berusaha mengirimkan umpan terobosan namun disapu. Coba mengambil bola, langsung menendang bola jauh ke belakang kepada kiper Jordan Clifford. Tendang melambung.